ndoona kalanokulogalagana mewa lwa mtito nuku mtito bumwina vina funa utana la bon dia ne kayo fano.

zokunana julho mavota ti vimhangwa zathu za kati nasinango zakunja kwa dziko mwanyindi mphangwa zakumalisa za ultimo jornal mone basi bidachita mulungu lero bidachita mulungu pansi pano vesera radio kukomesa siku adidi.